That time na catering no ofem bokko obi ntimisi o ma mi twa me ho business bi e be ban so me ye bi na me bokka.